0: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
1: Itakuwa ni uchochezi.
2: Okay.
1: Haswa tukielekea kipindi cha sasa.
2: Kwa hivyo kuna walaumu baadhi ya viongozi wenye.
1: Bila shaka watu walichochea.
2: Okay.
1: Walichochea mambo hayo na wameabika kwa sababu hata wazee sasa wa mwingi wenyewe walikusanya, walisema wanataka kufanya harambi wasaidie jamii wa Somali ambao maduka yao iliporwa. Kwa sababu kujui wahuni wengine wanajitokeza. Kwa hivyo quickly watu walikaa pamoja viongozi mjumbe wa eneo ya Mwingi Central ana uhusiano mzuri sana na viongozi. Kuna committees za wazee wa Somali wazee wa Somali wenyewe wakajitokeza hiyo kamati. Kuna mzee anaitwa Haji na wengine waka move hata yule mtoto alichinjwa wakalipa hata gharama wakalipa wakalipa ridhaa kwa jamii mara moja.
2: Okay.
1: So ni kitu ambacho kiliwashtua watu wengi lakini wakajitokeza. Sema kutakuwa uhasama baina ya jamii ya Somali na Wakamba. Kwa sababu miaka yote hiyo wameishi kama
2: pamoja.
1: Kuna Wakamba wengi hata wengine niliwapata huko Elwa upande wa Mandera na Wajia na kila mahali walikuwa wanapiga simu sasa kuna mambo gani haya. Kwa hivyo swala hilo matarajio yetu na maombi yetu ni kwamba halitaenea kutoka hapa.
2: Lakini mheshimiwa, nilisikia baadhi ya viongozi kutoka kumbali wakisema wataki wafugaji kutoka sehemu ya northeastern. Sijui kama hiyo pia mmesuluhisha.
1: Hii ni kwa sababu wengine hapa wachochezi hao wanajua hiki kwa mfano wakulima upande wao wamepata kwa sababu ya mvua, mepata maharagwe, mepata mahindi. Sasa gamia, mwenye gamia hajui hiyo, gamia ikiingia, inaleta mambo yake, inakula hicho chakula.
2: Okay.
1: So inakuwa na conflict.
2: Okay.
1: Lakini mwingine akasema, hizo gamia zio za huku, ni za Somalia na mambo kama haya. Lakini nikiunganisha mambo hayo ya ujirani wetu kama nchi ya Kenya na nchi jirani ya Somalia, ni swala nyeti sana ambalo mimi kwa miaka mingi nimekuwa nikilishughulikia.
2: Okay.
1: Inakumbukwa kwamba one time hapa tulikuwa Bagadhi tukafanya mazungumzo mpaka wakati huo aliyekuwa rais wa Somalia alikuwa anaitwa Abdisalam Kassam ambaye sasa anaishi wa mishoni nje ya Misri na mwenzake aliyekuwa President Abdullahi Yusuf ambaye kisha baadaye alimuridhi yeye. Hata walikutana hapa kwa nyumba letu hapa na wakazungumza. Nimekuwa nikifuatilia sana matokeo ya usalama, matokeo ya jitihada za kuleta hali ya uhusiano katika nchi yenyewe ya Somalia. Kwa hivyo ninapozungumza juu ya Kenya na Somalia anaelewa. Hata wakati wa Rais Uhuru kabla atoke mamlakani aliweka juhudi sana kuleta nchi ya Somalia iwe mwanachama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hiyo ilikuwa kwa malengo kwamba kutakuwa na uhusiano bora. Vile vile akafanya nchi ya DRC Congo kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa muda mrefu hata wakati wa General Aidid tulikuwa tunaongea juu ya mambo haya tunawezaje kuleta uhusiano bora. Sasa mwaka huu kunao matarajio kwamba atafanya uchaguzi Somalia. Lakini kuna wengine hapo ambao kwa sababu ya kutokuwa na hali ya usalama kwa nje ya Somalia, wengine viongozi wa Kenya wanajaribu kuwavutia watu wa Somalia. Najua jamii za Kenya Somalia kama vile Ajuran, Ogaden, na kuna Digodia, kuna Gare. Wakati mwingine unaweza kuleta watu cross Somalia ambao kule wanaitwa wengine wanaitwa Darot na wengine kule Hawie. Na mimi mwenyewe wakati mmoja wakati ulikuwa tukishughulikia maneno haya ya kuleta amani katika Somalia, mimi mwenyewe nikajihisi kwamba jamii yangu kule inaitwa Digri Mirifli ili kujaribu kuelewa mambo haya. Kwa hivyo ninapozungumza juu ya Kenya na Somalia

0: Somalia, yes. Ama wa Somali wa Kenya, naelewa kabisa exactly the problem.
1: Okay.
0: Na kwa hivyo wakati huu tukielekea uchaguzi, kuna jamii ya viongozi wa Kenya ambao wanataka kuleta wengine kutoka Somalia. Kama jana nilizungumza, kama ilipigiwa simu na Mkenya ambaye uko Dola, akasema sasa Ministry of Interior,
1: yes.
0: Aswa wale ambao wanapeana IDs na vitu kama hivyo, sasa wameleta hali nyingine ya kutatanisha sana. Msomali kutoka Somalia, na sio wale wa Kenya ambao nimetaja kabila zao,
1: yes,
0: ananunua ID ya Kenya katika mpaka wa DRC na Zambia, mji wa Dola, analipa kwanza deposit ya shilingi dola 500 no 600, na alafu within 3 weeks analetoa kitambulisho cha Kenya. Msomali kutoka Mogadishu ambaye ameingia kule pengine kama driver ama truck, wengi wanafanya mambo haya kwa ujasiri sana. Wanasema kila baada ya wiki tatu wanaletwa hizo IDs, alafu analipa balance.
1: Okay.
0: $900. Yaani sasa ID ya nchi ya Kenya, sio Kenya hapa.
1: Okay.
0: Inagharamia shilingi dola 1,500. That's quite a bit of money. Wakitoka hapo sasa wanasema wanataka wapatiwe passport ya Kenya.
1: Yes, tumesikia mambo ya passport zimepeanwa.
0: Sasa mambo ya passport kupeana kiholela ndio ikaleta uhasama. Kumbuka nje jirani ya Sudan,
1: yes,
0: kuna kundi hili la RSS,
1: yes.
0: Viongozi wao wao wenyewe wanapatiwa IDs, wanapatiwa travel documents za Kenya including passport, na mambo haya yote inateremsha bei ukitaka ama
1: hadhi
0: hata umaarufu, yes, wa passport ya Kenya inateremka. So na swala pia ambalo linaleta mafikira mengine magumu, tukijua kwamba kuna ISIS upande wa Somalia, kuna ISIS, kuna extremist kule, wao wanaingizwa hapa na ni wale watu. Mimi na President Kibaki nikiwa makamu wake, Kibaki unakuwa alikuwa chairman wa National Security,
1: yes,
0: National Security Council, mimi nilikuwa naibu wake, na wakati mmoja tukaamua kwamba walipompiga mtalii mmoja Lamu,
1: yes,
0: mama kikongwe, sisi tukasema nao wacha askari wetu wafuate hawa because nakumbuka wakati ule General Kianga alikuwa amiri jeshi, alikuwa chief commander, what is it, CDF. So akaja akatuarifu kwa Security Council kwamba is not a matter of when, not a matter of if tutapigwa,
1: okay,
0: it's a matter of when. Ndio mambo haya mengine katokea upande wa Dusit na kule baadaye. Kwa hivyo mambo ya Somalia ni mambo ambayo ina changamoto kubwa. Naelewa kwamba President Uhuru kabla pia atoke alianzisha kikosi maalum ambacho kina pekua pekua wasafiri, usafirishaji baina ya mji wa Thika na Mwingi.
1: Okay.
0: Inaitwa Border Patrol Unit. Vijana ambao wamekuwa specially trained kuangalia mambo haya. Kwa hivyo we have an existential threat ya nchi hii. Sio kutoka kwingine lakini across our border.
1: Okay.
0: Na lazima tutofautishe wa Kenya, wa Somali, wa Kenya. They don't need special treatment. Wao wenyewe ni wa Kenya.
1: Yes.
0: Wana ikiwa nataka vitambulisho, wanapata vitambulisho. It's not a favor. William Ruto alisema nyinyi sasa

0: Hata pia ni msaliti na anafaa afagiliwe.
1: Unajua
0: kwa nini watu wasiokuwa na maoni kama yako ya kisiasa waitwa wasaliti ili hali Kenya ni demokrasia?
1: Nadhani hali ya usaliti anavyozungumzia ndugu Rigiji ni kuhusu kwa mfano yale ambayo alitukia. Yeye akaletwa shutuma, akatolewa according to me, na mimi ni wakili mwenye ushauri ama maarufu, kwa kukiwa senior ya council kuna maarufu, naweza nikasema kwamba impeachment ya bwana Gachagua was unconstitutional, and I can say that with a lot of vigor and coming from a position of knowledge as a constitutional lawyer, kwa sababu haikuzingatia katiba.
0: Okay.
1: Na hiyo sasa inaendelea kwa mahakama, and I can speak about it because I'm not a wakili on record, because if I was on record I cannot talk the way I'm talking. Lakini uwezi, mimi nitastaajabu sana kama majaji hawa hawataona kwamba hii kitu ni wazi. Kwa hivyo mtu ambaye amedhulumiwa kiwango hicho, na sio Gachagua, Gachagua hakujichagua. Gachagua alikuwa mgombea mwenza wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na William Ruto. Wakati huo chama changu mimi party leader, sio chama changu, chetu Kenya Wiper Patriotic Front, tulichukua msimamo pamoja, tukasema impeachment ya Gachagua hii ikiwa wewe Ruto anataka ku impeach Gachagua, basi muende pamoja, kufa driver, kufa makanga. Tukachukua msimamo na nataka niwashukuru sana wabunge wa Wiper Patriotic Front ambao walisimama na jamii ya Mlima Kenya, sio Gachagua. Na sio mara ya kwanza Wiper Patriotic Front walisimama na jamii ya Mlima Kenya. Ikumbuke wakati mzee Kibaki alikuwa amewekelewa kisu wapi? Na mimi wazee wakaja in 2007 baada ya uchaguzi wa 2007 and that is how I became the 10th vice president of the Republic of Kenya. Na sasa tukairufuka, nakumbuka tukiangaliana na mzee Kibaki sema hii maneno tungekuwa pamoja from the beginning haingekuwa namna hii. Ndio sasa mimi na kina Rigiji tumeanza mapema kushikamana. Remember kwamba ni mambo ya hesabu. Hesabu iko juu sana. Kwa hivyo mimi nataka nijue usaliti unatokana na vile mmechaguliwa pamoja. Nyinyi mmechaguliwa na chama cha UDA wakati huo kama Rigiji na wabunge wa Mlima Kenya. Unawezaje kuwaita hao ambao walitumia hata umaarufu wa Rigiji mwenyewe kama naibu mgombea kiti cha urais, mgombea mwenza, alafu unakuja unamweka kwa shimo wewe mwenyewe? Ni usaliti, si usaliti? Mimi nasema ni usaliti. Ni usaliti. Lakini kwa upande huku eneo la Ukambani na huku kwingineko ambako alikuwa akiongea, kuna tofauti kidogo. Wao watu wanajua mimi sikuwa kwa debe in 2022. Hii jamii ni ajabu hiyo. Ingawaji sikuwa kwa debe, walimpigia Raila Odinga kura nyingi zaidi kushinda Wajaluo. Wajiulize. Sasa itakuwaje kama huyu Kalonzo atakuwa kwa debe? Na kwa hivyo nawaonea huruma. Siwezi kuwaita wasaliti. Pengine walikuwa na haki zao, ni kweli, haki zao za kikatiba, kutofautiana. Mimi mwenyewe nimeweka wazi mafikira, watu wafikiri, waangalie, kuna uhuru wa mafikira, kuna uhuru wa kupiga kura zako, lakini pia kuna madhumuni na nia za jamii, kila jamii. Mwelekeo ndio naona Ruto akaongea namna hiyo, alikuwa anaongea na jamii ya Wakalenjin. Anawahimiza, jameni angalieni. Kwa hivyo ikiwa that is the reality of the Kenyan political situation, basi unaweza wengine wakawa wasaliti, lakini mimi naamini kwamba Rigiji kama binadamu wachana mambo mengine, alidhulumiwa. Na kwa hivyo akona haki za kutoa mwito kwamba hawa kabla wakuzo wakuje kumsaidia dhidi ya kuletewa shutuma. Kwa nini wenzao hapo nyumbani Kwa nini wakachukua kisu wakamweka?
0: Okay. Hey, kwa hivyo pia pale Ukambani wenye watakuwa na maoni tofauti.

0: ama wenye wasio kufuata kabisa kisiasa
1: ni wachache
0: wafagiliwe
1: kwanza. No, sio kufagiliwa
0: ama
1: wamejifagilia hawa kandeli wenyewe mtu akijifagilia pia ashukula mwingine anajifagilia lakini pia wako na uhuru wao kama ambavyo amesema matangulia wazi na pia kuna tamko lingine la kisiasa kama ni tamko la kisiasa lionekane kama tamko la kisiasa ukisema afagia hata kuja hapa na figio afagie nini it is a mental state of mind, it is a political organizational method ya kusema we now must take a position. Yeah, so I think that is what is happening. Lakini wako na uhuru wa kufanya lile ambalo anataka. Lakini I can tell you because nimezaliwa kwa hiyo jamii huko. Na kumbuka nilisema I was not on the ballot. Na wakapiga kura kwa wingi. Sasa itakuwaje?
0: Okay.
1: Itakuwaje kama mimi niko kwa ballot?
0: Okay. Haya, tuangazie mambo ya gharama ya maisha ni jambo umetaja hapo awali lakini Wakenya wengi wamelalamika kuwa gharama ya maisha iko juu sana. Wengi wanalia mambo yamekuwa bei ya juu. Je, unaona hii hali ni mbaya kiasi gani?
1: Ni mbaya mno. Mbaya mno. Hali ya ushuru bado iko juu. Quietly serikali ya Bwana Ruto imeleta makadirio mengine and the finance bill 2026 na wamesneak kule maneno wameweka vitu hata wana mitumba wanalia ameweka kule gharama anaweka ushuru hapa na pale hata vijana ambao wamefanya kwa mitandao digital world kila mahali anaweka even drinking water chupa ya maji unalipa ushuru my friend. Sasa gharama ya maisha inazidi kupanda. Na huku utasikia wakisema sijui vita vya Iran na Marekani ndivyo vimesababisha mambo. Hakuna mambo kama hayo. Ni lile wanaendesha tu bado wanazingatia ule msimamo wao kutoa ushuru maximum. Na pia nirudie kusema Wakenya wanaitwa ajabu. Kama unatumia ushuru wao kuendeleza hali ya maisha yao watakuwa sawa lakini ushuru unaotozwa wa Kenya inaelekea kwa mfuko ya watu binafsi ndio nilitangulia kusema nchi imekamatwa imetekwa nyara na a cartel we are dealing with a real economic cartel ambayo zote tunajua sasa wengi wanawajua kama jamaa anaweza akasema uchaguzi unaokuja hata kama kura haitatosha tutaongeza. Huyo ni mtu aina gani? Huyo ni mtu aina gani? Na hajashikwa hatujasikia IBC ikimkemea mtu kama huyo. Sema yenye mfanye ile hakuna mtu ambaye anaweza kufanya jamii mara moja sijui tutaongezea. And he has not been taken to write a statement. Those are the same economic saboteurs.
0: Okay.
1: And they are known. And we are dealing with them. Kwa hivyo ushuru sisi tumesema Wakenya wakitukabidhi mamlaka kama ambavyo tunatarajia. So ni wao wenyewe.
0: Yes.
1: Sisi hatuko pale kwa sababu yetu binafsi ni kwa sababu ya Kenya wenzetu. Tutahakikisha mambo ya ushuru because you cannot overtax any nation. We will bring down taxation. Mambo ya ushuru na mengine kama ya housing levy tumesema wazi ni wizi. Tutatolea mbali, tutaangalia we of course manyumba yenyewe tutakabidhi kwa county governments na watu kama hayo. Mtu ambaye anatoa analipwa mshahara as we speak Bwana Gatonyi.
0: Yes.
1: Every Kenyan on a payslip amechukia anasikia ungumu wa maisha. Huku Bwana Ruto anasema nimeongeza mshahara askari polisi hakuna chochote unaongeza kidogo mnatoa huku. Kila mtu analia.
0: Okay.
1: Na ndio sasa wengine wametuelekea wametuelezea waziwazi jamani tuko pamoja. Nadhani itafika wakati kama itakuwa kutakuwa na umuhimu wa kufanya maandamano ya kiamani watu watashangaa. Watatoa amri wapigwe tear gas askari polisi wakatae. Because pia wao ni wa Kenya.
0: Okay.
1: Wao ni wa Kenya. So imefika hapo ushuru. Sasa ndalia idara ya agriculture. Uchumi wa Kenya unategemea sana ukulima,
2: sure,
1: ukulima wa Kenya. Ingawaje lazima going forward tufanye realization ya kwamba even something like digital economy is really very important, mambo kama hayo, utalii wetu pia na mambo kama hayo ndio lazima tuweke inji katika hali shwari, ndio wawekezaji pia waingie. Manufacturing will have to be very important. Bila usalishaji wa aina hiyo we cannot get employment kwa vijana. But hebu angalia kulima majani chai, kahawa ya Kenya hii, avocado zetu hizi, hata wengine wanalipa wanalima pilipili. Zote hizi zimekuwa ushuru na Bwana Ruto. Na nao hebu angalia wakati Bwana Ruto na serikali yake wanawaunga mkono RSF, rapid support, ile ilimwangua mamlakani kule watu wa Sudan kina Bashir na General Buhoran, anachukua msimamo wa kuingilia masuala ya ndani ya inchi, ambayo ni inchi mwanachama wa IGAD, mwanachama wa African Union. Even unavyozungumza kuna France Africa Summit ambayo inaendelea leo. Na kuko tukukaribisha wenzetu Afrika, leaders kutoka every part of the country ambao aso alikuwa chini ya usimamizi wa nje wa Faransa, kama vile sisi tulikuwa usimamizi wa nje wa Uingereza. Na kumekuwa mambo yametokea magumu upande wa West Africa, which was the traditional influence, field of influence wa Faransa, lakini sasa wanaendelea hapa. Tumesema tunakaribisheni sana viongozi hawa, lakini wajue nje ambao wamekuja kufanya kikao kwa mji mkubwa wao wa Nairobi. Nairobi has become an international place. Mimi mwenyewe nilichangia pahali kidogo wakati nilikuwa waziri wa mambo ya nje. Sasa Ngigiri yenyewe has become a big place. We can host an international conference. Wawekezaji kwa mambo ya hospitality industry wamejaribu sana mahoteli, which we can host so many heads of state. Kwa hivyo huku tukiwakaribisha, hatuna budi ila pia kuerefusha wajue inji yenyewe haiko mahali salama, lakini hiyo sisi wa Kenya tutasuluhisha kwa njia zetu za kidemokrasia. Na tu wengine unajua wamekabiliwa na changamoto nyingi zaidi kwa nchi zao, na pia tuna uzoevu wa kuwasaidia kidemokrasia vile vile. So hebu angalia majani chai yetu, inji ambayo ilikuwa natumia sana hadi wakati mmoja wao ni inji ya Sudan, nyingine ni Egypt, nyingine huko Pakistan wanatumia sana majani chai ya Kenya. Lakini sasa hatuwezi kuuza. President Buran amesema kwa sababu nyinyi mmekaribisha wahuni, basi hata majani chao yenu Kenya hatutaki.
0: Kweli tutapungua kidogo,
1: ni mkulima ndiye anaumia.
0: Kweli tutapungua kitu kidogo, lakini tukirudi pia nataka tusalie katika hili swala, kwa sababu mmesema mtapunguza ushuru. Sijui mtaweza kuendesha serikali namna gani with reduced taxation. Utatuarifu, tutakuja hapo mheshimiwa. Na pia mtapunguza ushuru upi kwanza iwapo Wakenya watawapatia nafasi? Tukutidhio rohanini turadhi nabele na geikaro na mheshimiwa Kalonzo Musyoka tukushoka watutawadage kemo igiri.

0: Mena Mogoda developed Negwo the Habu Victory Gardens. Mogodoyo ore na Nyuki Rumuruti Road. Nano kilometre mwe kuma faraya dana. Area viete Samuel Eto'o Football Academy. Nyuku hanere na All Pajeta Conservancy. 8 acre. Ore dario na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwetatu. Wari hana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwenana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo 0707-177-177.
1: Nufaika na dhahabu leo.
2: Ndela tuwabe tuigira haa thimo ine tuwabe tuwezana na mudu wegure ile kedu haa thini wadho kweno ya Soko Faster.
3: Ndoko ile Soko Faster Star 420 Hash.
2: Hau hee na ido nyige muno gigure na madeo mudu na tukuri ile udhoko nenya dadure.
3: Ya dadure nekage mamakeria.
2: Neko gerero ido makeria.
3: Ha imagine wegure ile stoko yako ya viasela yaku ya giri 150.
2: Mm-hmm. Yes. Kana TV na ufa. Mm-hmm. Ketuwabe tuwezana na mudu wiha tumenyewe nike abideira mudu nyawa mudu thini wadho kweno ya Soko Faster. Mm-hmm. Star 420 Hash. Acha tupigie huyu tujue na mina gani.
4: Hello.
2: Hello.
4: Uhoro.
2: Ni mwega muno uhoro waku.
4: Mwega muno.
2: Ona nie ndire na uru. Jetago gathaia kuma kwa kameme kayukamu ingitwe na ngoni.
4: Na ni jetago Susan wa Ngari wa Maina.
2: Susan wa Ngari wa Maina. Kuma ko Susan.
4: Susan ni mwana na Ikuru Mau.
2: Mau na Ikuru.
4: Eni.
2: Ogwa kero atia mao.
4: Otie na uru oko na bura.
2: Ee.
4: Eni.
2: Reke yure ne kemera ke ayo.
4: Ene hebe ayo ne yure.
2: Ee.
4: Eni.
2: Rio ithio turakuhurira thimo tondo wa riri.
4: Ee.
2: Thoko eno ya Star 420 Hash ya Soko Faster ri.
4: Ee.
2: Ate we waigira hau ne kio bideire.
4: Ee kunyigirete ndaigira thafari igere.
2: Ee.
4: Ya gatato da bidi ya kuka.
2: Uh-huh.
4: De un día na dahira ka message ya tene success school go to mete za sigida te fire wana go ikare te jore ti atere. Ka de ke na ka gas ya ka atere di kare te tere ire ki menyo ya go ke kona.
2: Tiga ko maka gas go ka ne ya ku riu ne eyo ne go gukinyira. Twari kania na thimu no ne kuhurirwo kuma kwa customer care. Negeza magikwere dhere gas kuka ya kule kukinyira ulio mau. Kano ukumia da gas kuka kano ukumia da besha.
4: Ndiye makuli gana hehele ego kumuge kawaneko dehera kamutagedo mea tutofia geoyo haakuhi.
2: Ni yudu mwaga.
4: Kira taibu wa ginya agene ete. Dilako liwa da azimi daka nyobai.
2: Ii.
4: Unira kio naka nyobana kukiruga nago. Ukire na adogo.
2: Isio itirato warana.
4: Kira atwara na riu kurenda ka gas.
2: Riu ku kurenda gas kwa nathimindo.
4: Ni niwe da tukirugira hau to urokete.
2: Hau ne hega tondo indo ni ciaku ri. Wona wahuriro kuma kwa customer care mere handu hau tida magigutumanira gas ri. Magwikirire besha icio thimu ine ni ukwibanga wi mau.
4: Ni mado mere dikagure dare na koro ciro cio dije okagwa kia ngoreke. Eni nado medre uzinabe na kubidio na nye dera kireo na mweho konoga kevini na leuneto na nisakses puru mwede de verina.
2: Eni nado ushoke kuwageli ya kedo kegitodo idone njigeze ina wadho kweo.
4: Ligo nada kio naruwa nakagobe negoge ya
2: rege. Very good.
4: Eni neto, na muradhi muo.
2: Vegyo muno neto wake na muno na waradhi muo muno na wagi lirone mahida.
4: Aya vegyo.
2: Asante na ogena mwede nyamwega.
4: Aya megita guo.
2: Vegyo. Sezan, kuma mau na Ikuru.
3: Kuu leta kura kwa mudenya.
2: Iye, kuu ne kura kwa.
3: Kwa koro ule. Iye. Iye, kakaka.
2: Iye. Naguwe ne fololiwa ilio.
3: Wega.
2: Iye.
3: Adome kio.
2: Mm-hmm. Ura igira hale Star 420 Hash, deino wadho kwenye wa Soko Faster. Na ido tukulido omothe nenyi, igedho kone nyadadole, ido ikogelero. Wahura Star 420 Hash, besha ne ole ikidera ukuweda kwa bidi na besha shigana. Wahura Star 420 Hash. Laiko mietigetie dageka one.
5: We mwega mothikiriria. Jitagwa James Masharia, CEO Top Care Lads Kenya. Eneoe ogiaga kurumirira mitaratara yothe ukigura mugunda. No wikore ugite mbeca ciaku kana ugure mugunda utari mukinyaniru. Na nikio okagwa Top Care tuikaraga thi nawe tugagutariria mitaratara yothe eri ufati kurumirira ukigura mugunda. Oho ni tugutaraga ndukagia na ihenya ukeigithia tondu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu. Wega wa Top Care ni ati ona waruta deposit nini ni tugwitekagiria gwaka wikarage icio ingiurihage wigwaku. Na rutu na mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo Joska Kagudo Road turakwenderia 445,000. Tucerera ofisi-ini citu Ruiru Taoni kana Rwai Rwai Plaza kana utuhurire thimu 0719-111-555 oringi 0719-111-555.
6: Orders no kuongerereka irongerereka thikũ ici na customers no kuingiha na ndiri na mbeca cia kuongerera stock. Nigugite customers
7: nikio tatiri uguo waceke
6: nikurigwo kuria nguruta mbeca cia kwandandura biacara ino yakwa.
7: Kai utaigwite ciegie weza cia biacara na Absa Business Banking.
6: Iyo nayo ni ndui.
7: Absa nio kihonia gikinyaniru kuri biacara yaku guoka ni urimi ona kana uthondeki wa indo amu maraguteithiriria gukinyaniria indo ciaku cia kibiacara utari na stress.
6: Ii na kwirigito ikimenyaga kierwo
7: ni duka gutware ngumenyithanie na mutaramu kuma kwa Absa akumenyithia maingi megie uria ungikuria biashara yaku.
8: Wezesha biashara na Absa Business Banking.
9: Absa, your story matters. Mawatho na mitaratara kurumirirwo. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
10: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa na kwa majunior jienjoy nonstop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: tukunyegatana
1: yes ya ito yone maya mbemba kwa kwa dona kemu yangu sa kithi yangu
0: teine wa kwega gara bochi kathaya tenis section koni wadho
2: kwega

0: Wadani. Yoni nonsense.
1: Nejo matatu ginyaga tan. We yedere barusia spe. Amutwe hali dia kukuhehe.
0: Watukazindwa. Wanade kuna promo. Uliona inajazwajazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Wakikuyu.
1: Nikuiga.

0: Asante sana, etago jiroa waya. Ribaru etago oyo niwe. Waya ni baba yake, mbote ni bwana yake. Asante sana na notra kuririkania uria guikarite kuria gwa soko faster aguko indo ni nyingi kwina ngombe ya grade ya grimiro gwenana ino no wigurire guko ona bio kwenda guthi holiday ya grimiro gwetano ATR ona nduthi ya grigana ria mirongo etano irio guko na TV na woofer cia grimiro gwetandatu akwena indo ingi nyingi muno makiria nikio gwiraga ugatonyo karona ane amukwa gukoro kwina kindu gikoro nikio vataire na nduri wa hota gukinyaniria besa cia gukigura this is your time
1: na urahihinya *420# ni *420# ugashagura kiria ukwenda kubidira na igoro ryoguo ucoka uwikire amount katakatika shiringi 30 tuna shiringi 1000 amount ni nire ukwenda kubidi nayo

0: Ore fundi, contractor, ona kana mwana nyumba gicigo-ini kia Mount Kenya. Kidani mabati rune magakuhereria makiria na magoka gucemania nawe imwe kwa imwe. Kumenya maingi megie miako na mithembe tiganite ya mabati, nitukiara hau kana gatonyo wa bugwa na coconut, mitabo-ini ya kameme, kayukamu ingi.
1: Ugoitho wa bugoka ni maringirire kwa Illuminati. Kungihoteka aterera thitima cioro kwa itiga guire oni.
2: Kayore thutha atia, githe ti cora aragorire.
1: Hii, cora ya ngiri mirongo, akahota kuigurira atia. Asha we.
2: Eni, aragorire gwa Soko Faster, aramigura shiringi 35.
3: Maundu guku gwa Soko Faster magirite kwagira. No ugure solar, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiria mai, ngobe ya gredi, car wash machine, woofer na idoige nyige. Urahihinya *420#. Oregehihinya *420#. Usagure kirio kweda, wekira thogora wathi muno uri ungienda kugura. Undu wa mwanya ni ati, kubini negatagate ga shiringi 20 ginya shiringi 99 tu. Ori ora bid maita maige, no uorehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid.
4: Hoyai na nimu kuheo, madhai nimu kuona. Igali igai murago na nimu kuhiguliruo. Niwo korole ya wodhe hoyaga nea heaguo, na ulio madhaga neonaga, na ulio igali igaga murago nea higuragiruo. Niguo gwikira hoya ina ni mukuheo taskiza ya thimu yaku hihinya *860*387#.

0: Mwingi Kameme FM ne toy madu nyuga tokoyo ne izuashio kwa jogro gaya mangu kanyigi kamyanga mangu na kirai motoma kiagaga na kahigaini oku kinya kwa jui koroben na kahote fagoro riakarime kango tuere krea nyamangara kwa bari igegani ya karure donyero nyamadhobi kamu wangi Kameme kayokamo igi, netura kenera uthaka, wamatura moremi, iria, kahoa, na mashani. Kameme kayokamo igi, netuwe gilaresha ufodo, eidhuwa shio kereita, tuwekora shabata. Ea duwa woko tia keneri, thank you.
1: Asante.
0: Nekudu tuwa sheshe ni hotani, kameme kayokamo igi.
2: Hello, hello. Ohoro wakua maito.
3: Oye
2: wakere mzima mzima tuna kihejo haa wanti datia.
3: Oh, didati dana oru.
2: Yes.
3: Doko ole ya kario uo ni jere uwa kishoko kwa kiura.
2: Neko kuhu kwa beriri ya na kario wana neguwa yure teomode.
3: Ah, kiabu.
2: Haya, osho ne Peterson.
3: Ne Peterson ni jagua.
2: Jagua wa morage.
3: Alright,
2: na nekule nyamu yetago jagua na dide dame nya ifatie etu watia nage kuyo professor.
3: Jagua li
2: enwe dhia kuhana gare na titaiga tigi gare kairele la
3: onalina edo nage kuyo badu
2: onawe durami raketu igwe professor kana nera amemenya
3: damulie
2: jagua nage kuyo
4: Jagua.
2: Todo dare magwa. Oyo uga gaterere. Gotire kiuria theini wa the kio gimure matondo na no turi uria ciuria cia professor okoro wi na kio muria tha ici.
3: Ni aturi ni atwi ni ade abi atuire itagwa atia.
4: Jagua itagwa Didi Maga. Matai ko masaje ti ari twari. Itagwa Didi Maga.
2: Ai, wani rona ta hena uma wa maito.
4: Ora uga hati na oba kana doi. Yes, ite kira Didi Maga.
2: Leo Didi Maga re, tu kuera eke iye to dora ge to jagua. Didi Maga re. Aga kade ga tu ni horo wa maito re ure. Wodo akiabu besa si oka kure wege da ageke. Ni dona he adwa gudo ka box ya go tuari di ati otuko.
3: Itaikira hale ha star 447 ni hasi.
2: Yes.
3: Dage shagura no dikuma kitu no liamu ishori.
2: Ehe.
3: Yake ikira box number 3.
2: Box number 3.
3: Box number 3 diake giriga na reigiri.
2: Giriga na reigiri wa maito.
3: Eni.
2: Nekugari wene wakuruka mweri wakue waga tano na guo okewega. Mweri waga tano weta kwa tena kekoyo.
3: Weta kwa waga tano.
2: Ehe. Weta kwa mugira ajara na netukere ulea meri yeta kwa nagi kuyo wefu didi yoguwa kuma muga januari yodhiete yoguwa mugedho, mudhato togo dhiega dhadhano agadhano to dhiete yoguwa ginyagia dhide baga tumuoka hora wa maitu
3: Ano kwefudi vio kahora.
2: Nye gwedere hii dariega na uhota ni besha isho shiro tuweka kiguni hariwe na aduare makuligisha irie. Na uga idhiri ya mwikari wa Kiabu county number 22 na matora mothe maria maligisha irie Kiabu.
3: Yake kena muno kame meradhimu.
2: Akire dhayo ni utuko ame kwe kwe na kuo korea. Yes, theini wa star 447 hash. Negwe vaga star 447 hash. Wena shirigishi ya ku 49 bob. Maudo mago kawega. Bona dhia shirigi giri inya. Drona tutikareti ya ado mahiga mirogo keda. Nage atada to. Marathoni yato waratu wa kuhari ya star 447 hash. Funguwa box jishindi chapa. Rava taratuko korona shirigishi ya ku 49. Maudo makoro metiki mo kawega. Kizangi na drona ado maitikete muno korea. Kameme FM official Korea 20014.
4: Yeni matogoretio ni nyaga wa Donak Savi.
2: Asante.
4: Meme taboine. Yeni naenda na mudu gwetwa ngiri yako mitamboni sana.
2: Ngiri ngiri thao thao.
4: Madina abere kuingira.
2: Asante. Aya daiki yalitho mwana uyu ni drona mudu gwetwa Rafura.
4: Rafura no amuona?
2: Rafura arajira emitamboine muno I.
4: Rafura ni riri.
2: Yes.
4: Ni mari bari ni mari andu thugunui.
2: Aya o
4: uthomboro uthondeka mitura
2: rafura
4: nyitwe
2: rafura ni uramumenya uri wari guku media max marketing
4: thomboro ri
2: ni adwao
4: ndu no eteria thamboro thomboro mama na ni athomithagia rafura uthondeka mitura rafura akirega agiuka wira ri guku na nuwe wa mwiriri atiriri mutura ti mutura utekirite gatuma nikio mutura endagio kwina nduma mutura wa nduma ri wicama ukira mutura wende irio gutari we no wende irio kwina utheri
2: na wita professor wonaga niki kiu gitumaga guikari uguo
4: nduma ri nduma hega chemical irutaga
2: ni tombe tunyite wega urari uhoro wa mutura ate wicama na nduma
4: na nduma
2: wita professor ukauga
4: he chemical ikoragwo ndumaine na chemical ne ikoragwo ndumaine ri no we tumaga nginyo nawe utuku ri ugerete ndumaine ri ukahana wi muthitu ona ngimurikwo githithi ne githitu he chemical ikoragwo ndumaine itago maracroc maracroc ne chemical ikoragwo theini wa nduma na niko na muikarete ndumaine ri ukona mundu uri uramuona ona kwino amumurika ona kwino theri mundu uri kumuonete kwino theri no uramuona kwina nduma ri ni andu different maracroc ri chemical yumaga ndumaine na chemical iwe ndumaine ikaingira goku ngothi ni yaku ukahana ni wathita igithithi ukora ni giathita maracroc ri engeingira kindu ine kihio ni yaganaga ni gianaga cama keho
2: ta cai muhio
4: na niko naga cai ungiheo tuku gikombe gia cai ukaigua ni kai ni goka wega ungiheo ga kamutura
2: yes
4: utuku kaigirite maracroc chemical iyo ona kamutura kau ni goka wega ona andu a mathiaga gukemba magikemba utuku matimenyaga gugikia
2: na baithu iguthiaga uguo
4: ni maracroc akiri nyamu iyo
2: tondu ni makinya kia muthenya
4: ri yes
2: tikio gi utuku
4: but we na experience iyo
2: Megatene.
4: Ndiguo drauga thaici. Megatene. Ndiguo drauga kau. Kapirias kau niko turenda. Ni maracroc. Ndio ndomenya niki ngirathi na mbere. Ni chemical itago maracroc.
2: Na nima. Kinyagio tuku kwa undu hesha ma.
4: Igwa.
2: Na kuhea kwiho.
4: Tu niki urani. Niki ratuma wapa angare na danyuaga. Papa na danyua nikio atuma one tari kindu kiega.
2: Na by the way ikaraga guo kona mathaa maikiria nyoni e macio iyo kenda.
4: Ukona utheri ri. Utheri kanjia gucema. Mwicirige ni thitima.
2: Ni maracroc.
4: Ukona utheri kanjia gucema haria mianyaini. Mianyaini hau home pub. Anjia gucema uguo. Haria kabara. Na ni anjia gucema. Uikarangite. Ukona andu manjia guthiwira.
2: Anga ni gudagite
4: ukaji akieha tohoyo horo ndia kwira horo wa experience ni wona andu mathie wira ri manje guthi wira ri kana marathi kanitha umenyaga ni Sunday wona mundu ahurite kirikaniro njegeke o burite athie tukuri muthikari ri
2: ehdeo
4: ukamanya ni Sunday ni wamenya ni Sunday ri Ndu ndo wa kunina kiundu kiu thiinie waku tondu maracroc ni autire wira riu kanyita thimu yaku tondu aigua kwenjo kwerwo hallelujah reke hore wa gujiji ni mrudwa kwa atu hore ni tronya muka hore wa gujiji na murenda athie live na mekire online niguo mutrend Mukari mukihore wa ngunjiri mukamba mukamwira pole. Ni twahera. Mugakieria nake. Ucio ni ro maracroc.
2: Maracroc chemical ya maracroc.
4: Chemical ya maracroc ni tumaga muturoge chama. Akebi matikamenya gugikia.
2: Ukiukagia chama.
4: Na stilu ona gakora nginyongo ni tagacai kau murakundo tuko kana kahwa.
2: Na koneka chamire na chamonge.
4: Taruka hoge kahwa karaga kende yogo tuko. Gakoro kende chama muno. utuko no muthenya ni ukugwa he kindu kirora
2: haya Maracroc is the chemical
4: Maracroc na nduma andike handu to ni mari turura turaria ciuria Maracroc iragutwarithiria atia muthenya waiga
2: media mitura matwire
4: yes
2: haria thini wa staff 447 hash ni utuko abesha na githage ki ha toroga muthikiriria mwende murata wa kameme we gukorwo guthukite makeria ma maita mere kuhigura box maita mere turakunengereria riu mweke wa kwamukira special bonus ya shiringi ngiri ngenenge ngiri kenda utuko wa umuthi makeria ma box igire tukunengereria 9000 Kenyan bob 9k hada theni one star 447 hash turenda kuhigura bonus thieno kuri andu igana rimwe dagika ikomi na inyanya shiroka
4: njega
2: nikuga thathita na dagika mirongo iri
4: ikorwo na kithathita na mirongo na dagika mirongo iri
2: tuhige kiondo kiu
4: ko ni kuhiuka dagika eno
2: yes
4: star 447 hash
2: ni star 447 hash
4: nigira kanyamu
2: wina 49 bob maundu makro memego ririkane ni box makiria maigire eno ni special bonus star 447 hash
1: Soko Muroa Ingianda ni ya soko Mwagi waka mau Mwete kitengela Dirago ile star 292 hash Dirago la dhimo Sea smartphone Nasili kufote iti Dirago ile star 292 hash Hela dehela dhimo Alaina aduthi Na mekokuka Dira selecti dhimo Patio wa dhimo Dirago ile neko daithia maudo maigi Nego igira mtandao Anjana kekinyara ata Kwa ya toto wana nagira kwe Igira mutikiria doko eno ne ama Tito kwa ya maheni
5: Naweleu, nowe igurire thimu ya smartphone na thogora wa thimu na makiria uhonokie besha ginyagia 99% kuma kwa soko murwa. Ni hodho, hihinya star 292 hash. Ushagure kirio kwenda, ushoke wikire pini yaku. Soko murwa. Kila kitu kwa bei yako. Niweli lageli ya kugia na telima turo ine magong Tashat Investment Maragura hera project jero neo Canaan Gong Estate Phase 2 Kodokurigisha ili onema shukuru, divitare, onafiashara shioremi Kumanya maigemege Tashat Investment Netokia rahuko na gatonyo wa bogu wa na coconut Metabo ine ya kameme, kayukamo ige

0: mitabo ine akameme kajuka mwiki juma tatu ginya gatana
1: good morning karibu sana mitabo
2: nani getuwa gadeba
1: mwenyewe
2: mutaikinya kingpin
1: himself
0: shajamuka
1: akiwa that heaven sauti kamjia
3: mama kutoka Dumbiri. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
0: Juma tatu ginyaga tano mitabo ine ya Kameme kajuka mwiki.
4: Kameme FM.
0: Kameme kajuka mwiki.
4: Kameme.
0: Tukinga ashiridhia dogo ito.